0: Jay, jag kör oss det den. Du vill försöka dra med det hänga.
1: Hey, Ten, Leclerc. Kasi Malakun.